Gila-gila, dawr dweud sach sawn e'r laman. Dab na sili gan sy'n amio dolog sy'n maio. Sri sa dak dak hwn i gath i lwyd y sa ne ap digw.